sin jag så vänster sig ans olum, dort vi ut det här skist och vårt lera, en dort vi lera, dort vi säga ans förmästa formelåta, dort vi tjänar ans leve gans arm aufgeve, ob en ich ans kopp der satte, en löver dort döne, vårt det här från ans habe väl.

Med det slut vid det program vara av en loden gynt en ansvar att ta hieren. En vid dessa gelegenhet måste jag er loden ans to besäken en ans gottesteinste en närstet en kamp på 22 blommen ut om sindag somarisk klock 9 to de sindagsschul en klock 10 till den haupt gottesteins en an sindag zu uvis klock 6 en gottesteins mit ein Programm. Ab vara hieren.